Y sancteiddia patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedica mitropolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachaidd, cofied yr arglwydd yw yn ei dirnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes o.